0: wa so mo
1: okay okay okay
0: baba I na do your so wa ya bia ma wo so I na ho mo bro do so
1: ma me me me so beti sa
0: me si wa ti sa ni wa ti ya wa ti so ba ho mo bro fu ti sa ya mo na bra de sa wa wa ka ya ya ba ya dai sa wo din ya mo din na so na wo kura ho na wo ya ni wo pa an ka sai oh
1: Mahumma
0: Branti,
1: Degasa,
0: Utini,
1: Degasa,
0: and I'm a Jesus, yes,